0: kwa wari atisa de na se tisa principle na se etie me ya santi awo ye nya nguna awo ye nya dela awo ye nya chara awo ye nya kanjaga ni gurushi ne dagomba
1: akuma f 87.9 kumasi
0: nya nzima
2: dikaya jamia mi mama ba mumu
0: se hwi nya buno
2: se bi ya dikaya jamia mi mama kuma
0: ke numu ni wa mamra wo ye ne nya me kupon be jina so bu wate ni wo na mamre ne ne shishye ye o ni wias ba ye ne o to mobile phone wa de o ye mobile phone na dwena wo de ye na fa so use mobile phone no an ka se me de me ya santini an anwene ni ntimi de mobile phone me nya ko na me receive wa me de be nunsuom
2: Yesuwe
0: nemu mudi ni panu o ye mobile phone say Samsung o say Nokia o say Alcatel o
1: akuma FM 87.9
0: kumasi asunom de ye no na wo fa so e use mobile phone no sa pepepe na body e tie no ba de sa no wa ye no
2: nyamia opo ozuru
0: ni ni pa ye wa dwene say e be fa ye ni aye kwan so na ni ye pe ni e de be ye adwuma no ene ni ye ne ene ya manu hunu beberebe
2: Yesuwe
0: And soon I may be bobo crack crack. And maybe I heard the word helper. Wafu. May your sesso wafu amount. Young man, free titty, I be so soured in our pimune.
2: Carlos,
1: I mean, Akuma, 87.9
0: Kumasi.
2: What to me, I did.
0: Pese me no dwendwene sa di sa kasa no so. Kasa no me no dwendwene ho. Na hwe na ntimi a me nkwa ware oba ba me bi so pese obe wa nkọ ka je nze me ntimi.
2: Anya me wango.
0: Po baby tina. Ko jije no.
2: Ebesibia Yesuwe njanaro.
0: Wo bremu kese pa ya sofo. Telling you.
2: Sami nyamido.
0: Sofo ye nyenya atuma sofo obedi ma dances a sofo bre wa ware ase.
2: Oh so so want yourself.
0: Me mana sem na me.
2: Sami nyami.
0: Ni meka.
2: Ana.
1: Akuma FM 87.9 Kumasi.
0: Captain Bengong.
2: Yeah.
0: Etage. Dema. Aloma.